yang mengikuti program itu dan berjaya menamatkan 4 modul latihan ditetapkan. Kesemua peserta yang ditauliahkan mempunyai keupayaan untuk bertindak sebagai responder awal dalam komuniti serta boleh digerakkan bagi membantu operasi APM sekiranya berlaku kecemasan atau bencana. Sebuah bas persiaran disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah dalam operasi pengangkutan di persimpangan lampu isyarat kilang ANT Kulim selepas pemandunya didapati memandu tanpa lesen yang sah. Dalam operasi yang dijalankan pada Jumaat lalu oleh anggota penguasa JPJ Cawangan Sungai Petani, bas berkenaan ditahan untuk pemeriksaan lanjut selepas dikesan tidak mematuhi lampu isyarat merah. Hasil semakan mendapati pemandu lelaki tempatan itu gagal memiliki lesen memandu kompetensi DL serta lesen vokasional kenderaan perkhidmatan awam PSV yang diwajibkan bagi pemandu bas per siaran. Pemandu juga gagal mengemukakan dokumen berkaitan ketika pemeriksaan dijalankan. Susulan pelbagai pelanggaran undang-undang jalan raya yang dikesan, tindakan penguatkuasaan diambil dan bas tersebut disita untuk siasatan lanjut sebelum ditempatkan di depo JPJ Cawangan Kulim. Sementara itu, dalam perkembangan lain, JPJ Kedah bertindak tegas menerusi ops sapu dan ulat yang dijalankan di terminal bas Sahab Perdana hasil risikan serta aduan awam mengenai aktiviti yang menyalahi undang-undang penguatkuasaan awam. Dalam operasi tersebut, 3 buah kenderaan telah disita selepas dikesan melakukan kesalahan salah guna lesen kenderaan motor LKM. Kesemua kenderaan terbabit akan melalui proses siasatan dan tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. JPJ menegaskan tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang menjalankan aktiviti ulat atau menyalahgunakan lesen dan permit pengangkutan kerana perbuatan itu boleh menjejaskan keselamatan serta hak pengguna. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Kedai FM, sedap didengar.

0: Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Suasana Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET di cadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM terbaik.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Masih lagi bertemankan Siti Zack D.
1: Interaktif 10-2.
0: Interaktif 10-2. Terima kasih untuk anda yang menjadikan Kedah FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda untuk terus melekat di situ bersama dengan kami sehingga detikkan 12 tengah malam nanti. Okey, jangan lupa follow kami di Facebook Kedah FM, di TikTok Kedah FM dan juga di Instagram ya, untuk anda dapatkan pelbagai maklumat-maklumat yang kami salurkan khas untuk anda. Okey, terus bertemankan Siti Zack sehingga detikkan 2 petang nanti. Interaktif 10-2.

Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

Zada Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah memperluaskan pelaksanaan program Jualan Rahmah Madani ke 9 lokasi di seluruh negeri bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah. Menerusi kenyataan, program itu diadakan serentak di beberapa kawasan termasuk Anak Bukit, Kupang, Bukit Selambau, Alun Mengkudu, Belantik, Pantai Merdeka, Air Hangat, Kuah dan Bukit Lada semalam. Selain itu, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada penduduk setempat membeli pelbagai barangan keperluan harian pada harga berpatutan sekaligus membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup. KPDN Kedah memaklumkan sambutan yang diterima di semua lokasi amat menggalakkan dengan kehadiran masyarakat setempat yang memanfaatkan tawaran jualan tersebut. Polis di Raja Malaysia PDRM Baling terus memperkukuh usaha menjaga keselamatan awam menerusi pelaksanaan rondaan berkala pencegahan jenayah dan kemalangan di beberapa lokasi strategik di daerah itu semalam. Menerusi kenyataan berkata, rondaan melibatkan kawasan Pasar Malam Baling, Kampung Lalang, Kampung Pokok Setul serta beberapa sektor lain dengan tumpuan diberikan kepada pencegahan kes curi, ragut dan pecah rumah selain membanteras aktiviti lumbahan yang boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Selain itu, inisiatif tersebut turut bertujuan meningkatkan kehadiran polis di kawasan tumpuan orang ramai, kampung dan taman perumahan sebagai langkah memperkukuh rasa selamat dalam kalangan masyarakat. PDRM Bali memaklumkan pemantauan dan rondaan akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan keamanan, ketenteraman awam serta keselamatan harta benda penduduk sentiasa terpelihara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kulim menahan tiga penunggang motosikal warga asing dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan di sekitar Sungai Kop dan Jalan Batu Putih Kulim pada Jumaat lalu. Dalam pemeriksaan pertama di Taman Mutiara Sungai Kop, seorang lelaki warga Pakistan didapati melakukan kesalahan tidak memakai topi keledar keselamatan. Bagaimanapun, semakan mendapati lesen memandu, cukai jalan dan pelindungan insuran motosikalnya masih sah. Notis saman telah dikeluarkan terhadap penunggang berkenaan. Sementara itu, dua lagi penunggang masing-masing warga Bangladesh dan etnik Rohingya dari Myanmar yang diperiksa di Jalan Batu Putih didapati melakukan pelbagai kesalahan termasuk tidak memiliki lesen memandu yang sah, cukai jalan tamat tempoh, tiada pelindungan insuran serta kesalahan teknikal kenderaan. Susulan itu, dua motosikal terbabit telah disita, manakala tindakan saman turut dikenakan terhadap kedua-dua penunggang berkenaan. Seramai 420 penyertaan kanak-kanak berusia antara 4 hingga 12 tahun menyertai program Kids Line Pit 2026 yang berlangsung di Pantai Chenang Langkawi baru-baru ini. Selain itu, diasaskan bekas pemain badminton Olimpik Negara, Goh Liu Ying. Program itu bertujuan memupuk minat sukan, pembangunan sasia dan gaya hidup aktif dalam kalangan kanak-kanak selain menyemai nilai disiplin, keyakinan diri serta semangat kesukanan sejak usia muda. Pelbagai aktiviti menarik diadakan sepanjang program termasuk permainan pantai, badminton udara, bola sepak dan larian santai sejauh 2.4 km yang melibatkan penyertaan kanak-kanak bersama keluarga mereka. Program anjuran Well Sport Kids Line Pit Sdn Bhd dengan kerjasama Persekutuan Badminton Dunia BWF itu turut memperkukuh kedudukan Langkawi sebagai destinasi utama pelancongan sukan mesra keluarga serta pembangunan belia di negara ini. Dalam perkembangan lain, kejohanan golf tahunan Langkawi Cup 6.0 yang berlangsung di Els Club, Teluk Datai Langkawi berjaya menghimpunkan 79 peserta dari Malaysia, Jepun dan Korea baru-baru ini. Kejohanan anjuran LTA Event Management itu turut diserikan dengan kehadiran beberapa tetamu kehormat termasuk Ahli Parlimen Langkawi, Datuk Haji Muhammad Suhaimi Abdullah serta Pengerusi Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Datuk Manoharan Piriasami. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA yang bertindak sebagai rakan sokongan berharap penganjuran acara seumpama itu dapat terus menarik penyertaan antarabangsa dan mempromosikan keindahan serta tarikan pelancongan Langkawi kepada masyarakat global. Kejohanan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan Pulau Peranginan itu sebagai destinasi pelancongan sukan bertaraf antarabangsa. Sekian berita ringkas Kedah FM.

0: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Peristiwa pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka telah disiarkan secara langsung di Radio Malaya. Ulasan peristiwa ini dibuat khas oleh dua orang juruhebah Radio Malaya iaitu Abu Bakar Ahmad dan Sahara Zaba.
1: RTM 80.

0: Camila.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

Masih lagi bertemankan Siti Zack di Interaktif 10-2. Terima kasih, selamat tengah hari kepada anda yang bersama dengan kami waktu ni. Dah dengar lagu yang rancak-rancak. Seronok, rasa macam berjegit sikit mata kan. Tadi dah rasa macam kuih nak pejam. Mengantuk, perut kenyang. Bila pergi makan tu balik mai rasa mengantuk, kenyang, tak boleh nak sambung lagi kerja. Tak apalah, lelap sat. Lepas tu sat lagi sambung balik tak apa. Nah, jangan lelap pi terus noh sampai sat lagi pukul. Nak dekat zohok sat lagi baru nak bangun. Tak boleh lah macam tu. Apa saja kerja ataupun amanah kepada kita yang perlu untuk kita buat tu, kita selesaikan dulu bagi elok-elok, bagi sempurna. Ha, hasil pun mau sempurna lah. Jangan duduk selesai orang kata lepas batuk di tangga asal buat. Tak mau macam tu ya. Okey, apapun kepada anda, sambil lakukan apa saja tugasan anda, kerja-kerja nak sedia untuk nak meniaga ke ataupun yang tengah duduk menjek kat rumah ke macam mana ke, terima kasih menjadikan Kedah FM sebagai pilihan nombor satu untuk anda berhibur dan juga dapatkan info-info bersama dengan kami. Terima kasih teman Siti Z lagi nah, sampai pukul 2 petang. Okey, kita datang. Cintaku.

Anda sedang bersama dengan Siti Zack di Interaktif Sepuluh Tua. Semoga terhibur untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Kedai FM sambil bersantai-santai tengah hari ini, tunggu nak keluar makan sekejap lagi. Sambil-sambil tengok telefon, tiba-tiba ada je yang nak berkenalan. Jadi kena hati-hati ya. Perkenalan secara dalam talian ni kadang-kadang boleh bertukar menjadi satu mimpi ngeri. Sebab apa? Sebab ada yang ambil kesempatan untuk nak menipu secara dalam talian. Antara taktik yang sering kali digunakan, terlalu cepat meluahkan perasaan cinta dan kasih sayang. Ini lelaki ataupun wanita. Dan antara lain, taktik yang digunakan, dia akan sering mengelak daripada membuat panggilan video ataupun bersemuka, takut nampak muka saat lagi jadi kenai. Lepas tu mendakwa bekerja ataupun menetap di luar negara. Ini adalah satu taktik yang digunakan untuk nak meyakinkan seseorang itu supaya mudah untuk terpikat. Dan seterusnya akan meminta bantuan kewangan. Ada je lah alasan-alasan kecemasan, ataupun dia bagi hadiah ke, ataupun dia bagi tahu ada urusan penting. Ini antara taktik yang digunakan juga. Dan selain daripada itu, meminta maklumat perbankan dan juga arahkan kita untuk buat pindahan wang. Jadi ini antara taktik-taktik yang sering kali digunakan yang dikatakan sebagai love scam. Jadi ingat ya, jangan mudah percaya kepada individu yang hanya dikenali di alam maya, tak kira lah di TikTok ke, Facebook ke, Instagram, Telegram ataupun apa sajalah yang boleh melibatkan permintaan wang ataupun maklumat peribadi. Ingat ya, dia orang ni akan cuba untuk pancing kita supaya kita mudah terpikat dan sebagainya. Jadi kena hati-hati ya, love scam. Ini akan menjadi satu mimpi ngeri kepada mereka yang terlibat. Okey, jangan jadi mangsa. Ingat tu pesanan yang terbaik untuk semua daripada kami di Kedai.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Bekal Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

FM. Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Dan seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Senar, zuhur 1.20 minit tengah hari. Bagi anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, daerah Padang Terapsit, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.19 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, zuhur 1.18 minit tengah hari. Dan terakhirnya, bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.22 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bisni segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bisni sekarang. Tuhan aku.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: baru hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaida Osman, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bidong sebagai tanda pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara. Ketibaan beliau kira-kira jam 10 pagi disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Chancellor dan Pengerusi AIIMS University merangkap Presiden MIC Tan Sri Dr. S.A. Vinesh Warren. Sempena lawatan itu, Perdana Menteri dijadual menyertai program Temu Anwar iaitu sesi wacana bersama mahasiswa selain menyampaikan geran kerajaan tahunan kepada universiti berkenaan. Lawatan tersebut turut mencerminkan komitmen AIIMS University dan Maju Institute of Educational Development MIED dalam memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Selain itu, Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri majlis pertemuan bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Negeri Kedah di UiTM Kedah Merbok sebelum menyertai Himpunan Rakan Muda Madani di Sungai Petani petang ini. Kerajaan Madani komited memastikan kebajikan pelajar daripada keluarga kurang berkemampuan di Universiti AIIMS terus terpelihara menerusi jaminan bantuan pengajian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan bersetuju menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak RM1 juta bagi menambah geran tahunan yang diberikan kepada universiti swasta berkenaan. Menurut beliau, peruntukan itu bertujuan memastikan pelajar daripada golongan berpendapatan rendah terus mendapat akses kepada pendidikan tinggi tanpa dibebani masalah kewangan. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengingatkan bahawa kerajaan sebelum ini mengumumkan bantuan RM100 kepada setiap pelajar sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi bagi tujuan pembelian buku. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Presiden MIC merangkap Chancellor dan Pengerusi Universiti AIIMS Tan Sri Dr. S.A. Vinesh Warren. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata, walaupun berdepan pelbagai cabaran global, pertumbuhan ekonomi negara kekal kukuh dengan kadar pengangguran berada pada tahap rendah, manakala prestasi pelaburan mencatat rekod tertinggi dalam sejarah negara. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar negara tidak leka dengan pencapaian tersebut kerana masih berdepan pelbagai cabaran termasuk dalam sektor pendidikan. Menurut beliau, pendidikan merupakan instrumen penting untuk mengangkat martabat rakyat dan membina masa depan negara yang lebih baik. Justru kerajaan terus meletakkan sektor itu sebagai penerima peruntukan tertinggi dalam belanjawan setiap tahun. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan kepada Universiti AIIMS di Bidong hari ini. Bekas Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah, Datuk Muhammad Jamil Mat Idros, 78 tahun, ditemukan meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh ke dalam Sungai Teluk Bagan di Jalan Tandop Alustar pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata, mayat mangsa ditemukan oleh anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Alustar pada jam 8.10 pagi kira-kira 50 meter dari lokasi beliau dipercayai terjatuh. Menurut beliau, keluarga memaklumkan kali terakhir melihat Allahyarham pada kira-kira jam 11.30 malam semalam. Kehilangannya disedari sekitar jam 5 pagi sebelum sepasang selipar miliknya ditemukan berhampiran sungai berkenaan. Susulan laporan polis yang dibuat pada 7.18 pagi tadi, sepasukan anggota polis dan pasukan penyelamat digerakkan ke lokasi untuk menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Siasatan awal mendapati Allahyarham baru keluar dari hospital kira-kira sebulan lalu dan mempunyai sejarah penyakit kronik termasuk diabetes serta tekanan darah tinggi. Beliau juga pernah menerima rawatan akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Polis turut memaklumkan mangsa tinggal bersama isteri dan dua anak perempuan. Manakala keluarga mengesahkan Allahyarham tidak mempunyai sejarah kemurungan atau masalah psikiatri. Siasatan turut mendapati rutin harian mangsa adalah mengalihkan kenderaannya ke kawasan luar rumah yang terletak berhampiran
hampiran sungai sebelum ditemukan berhampiran lokasi berkenaan. Mayat Allahyarham dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk bedah siasat, manakala siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenalpasti punca kejadian. Allahyarham pernah berkhidmat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Kundur bagi Penggal 1995 hingga 1999 serta 2004 hingga 2008 sebelum dilantik sebagai timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah ke-14 dari tahun 2018 hingga 2023. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM. Berita seterusnya. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Negeri Kedah dan Perlis membantu pemindahan seorang pesakit kritikal dari Pulau Langkawi ke Tanah Besar bagi mendapatkan rawatan pakar segera semalam. Pengarah APMM Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata, Pusat Operasi Maritim menerima permohonan bantuan daripada Hospital Sultanah Maliha Langkawi untuk memindahkan seorang lelaki berusia 52 tahun yang mengalami pendarahan otak akibat aneurisma arteri komunikasi anterior yang pecah. Menurut beliau, pesakit yang berada dalam keadaan kritikal itu memerlukan rawatan lanjut di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar dan ketika proses pemindahan dilaksanakan, mangsa berada dalam keadaan dibius serta bergantung kepada alat bantuan pernafasan. Bagi memastikan pemindahan berjalan lancar, bot penggalang 2 digerakkan untuk membawa pesakit bersama 4 petugas perubatan dari Jeti Maritim Malaysia Langkawi ke Jeti Kuala Perlis sebelum dihantar ke hospital berkenaan. Romli berkata selain melaksanakan penguatkuasaan undang-undang maritim dan menjaga keselamatan perairan negara, Maritim Malaysia sentiasa bersedia membantu dalam misi kemanusiaan termasuk operasi pemindahan pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan. Beliau turut menegaskan bahawa kerjasama erat antara Maritim Malaysia dan institusi kesihatan amat penting dalam memastikan akses rawatan dapat diberikan dengan pantas, khususnya kepada penduduk pulau dan kawasan pesisir pantai. Pejabat Zakat Daerah Kubang Pasu menyalurkan bantuan di bawah skim agihan musibah alam kepada seorang penduduk yang terjejas akibat kejadian ribut di daerah itu. Penerima Abdul Ghani Nayan yang merupakan penduduk karya Masjid Al-Ahmadiyah Kubang Sepat dikenalpasti layak menerima bantuan selepas siasatan dijalankan oleh pihak Pejabat Zakat Daerah Kubang Pasu. Sebagai bantuan awal, penerima menerima kit makanan serta sumbangan kewangan bagi membantu meringankan beban yang ditanggung susulan kerosakan kediamannya akibat bencana tersebut. Penyerahan bantuan disempurnakan Pegawai Zakat Daerah Kubang Pasu, Kapten Besara Abdul Nasir Hassan bersama Penolong Pegawai Daerah Zakat Kubang Pasu, Ustaz Faidul Latraf Abdullah. Pihak Pejabat Zakat Daerah Kubang Pasu berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu penerima meneruskan proses pemulihan dan kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah mempergiat rondaan dan pemantauan pencemaran alam sekitar di beberapa kawasan sekitar Kota Star dan Kubang Pasu sempena cuti mingguan semalam. Pemantauan yang dijalankan melibatkan kawasan perindustrian di Kota Star serta kawasan kuari di Kubang Pasu bagi mengesan sebarang aktiviti yang berpotensi mencemarkan alam sekitar dan menjejaskan kesihatan awam. Antara fokus pemantauan ialah aktiviti pembakaran terbuka, pelepasan haram buangan terjadual, pelepasan influen serta pencemaran udara yang tidak mematuhi piawaian ditetapkan. Hasil rondaan mendapati tiada kes pembakaran terbuka atau kejadian pencemaran alam sekitar dikesan di kawasan yang dipantau. Dalam masa sama, pasukan penguatkuasa JAS terus memberikan nasihat, amaran serta mengedarkan risalah larangan pembakaran terbuka kepada orang awam sebagai langkah meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. JAS Kedah menegaskan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang terlibat dalam jenayah alam sekitar atau melanggar peruntukan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 demi memastikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian alam sekitar terus terpelihara. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

seorang pemain yang bermain di pada dunia ni dia tak popular, tetapi lepas tu dia popular. Nanti kita kongsikan di jam yang seterusnya nanti. Baik, kita nak kongsikan dulu pada waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini. Daerah Kota Star, Kupang Palsu, Pokok Sena, waktu maghrib tepat pukul 7.33 minit malam. Pendang, Kuala Muda Yan, waktu maghrib 7.32 minit malam. Padang Terap, Sik, waktu maghrib 7.32 minit malam. Seluruh daerah Baring, waktu maghrib 7.30 minit malam. Kulim, Badan Baru, waktu maghrib 7.31 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi, 7.36 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jeram, waktu solat fardu maghrib tepat pukul 7.36 minit malam. Terus setia di Kedah FM.

0: Baiklah kepada muslimin dan yang muslimah, dan sebentar saja lagi tepat pukul 7.33 minit malam, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Bukok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
2: Tak perlu stres, buka radio dan

0: Baiklah, kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 8.49 minit malam azan akan berkumandang dan akan maksudnya waktu solat dan fardu insya bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Bukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Shiruan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatankuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
1: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi, dah berlaku adil lah pada duduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Shiruan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatankuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Mexico, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Mexico, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-70.

frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an.

45 minit lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express 9:15 hingga 10 malam di Kedah FM.

hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music

0: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa bersama anda.
1: News News Express setiap Ahad tangsa 90-an, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Ain, kenapa sangkut-sangkut? Bila time nak menyanyi, nak kuat je dia sangkut-sangkut. Bila cakap biasa, okey je.
1: Oh, macam mana?
0: Kuat sangat ke telefon tu sampai tak? Dah boleh nak detect tau. Bila jerit je pici. Try menyanyi biasa je. Tak ada muzik ke nak dengar balik.
1: Kalau buat apa tu, si baju hijau lah Abang Wizi eh.
0: Si baju hijau, okey, saya bagi peluang eh. Okey,
1: okay, baju. Okey, baju.
0: Orang Bukit Gan. Dan ini sangkut-sangkut.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Oh yeah. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus-terus dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini saya nak kongsikan jugalah kepada anda yang berada di Bandaraya Ipoh. Ini sempena dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Pengecualian caj parkir di semua tempat letak kereta di bawah Majlis Bandaraya Ipoh serta tiket bot percuma di Taman Rekreasi Gunung Lang. Ini merupakan antara hadiah menarik sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Dan MBI dalam kenyataan memaklumkan pengecualian caj parkir akan dilaksanakan selama 3 hari bermula 19 Jun. Selain pengurangan tawaran compound, kesalahan lalu lintas sebanyak 50% dari 18 Jun hingga 18 Julai. Selain daripada itu juga, tiket menaiki bot percuma di kawasan rekreasi Gunung Lang pula akan diberikan selama 3 hari bermula 22 hingga 24 Jun. Dan MBI memaklumkan kepada orang ramai juga ditawarkan untuk menggunakan kemudahan secara percuma di Kompleks Sukan MBI selama 3 hari berturut-turut bermula 19 Jun. Dan selain itu, turut akan diadakan ialah karnival jualan murah di pasar raya terpilih sekitar Ipoh bermula 26 Jun hingga 23 Julai depan, dengan karnival pelancaran ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38 akan diadakan di Pusat Convention Ipoh di pada 18 Jun ini. Jadi pelbagai program menarik telah pun disusun ni bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Antaranya ada larian, ceramah agama, karnival, kolokium, jualan rahmah, pop-up market dan juga banyak lagi. Jadi orang ramai, kepada anda yang ada keluarga, mungkin boleh bawa anak-anak untuk menyertai dan memeriahkan sambutan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Jadi itu perkongsiannya yang dapat saya bawakan kepada anda berkaitan dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Okey, tadi ada juga yang minta nak dengarkan lagu dari kumpulan Aziz ini. Ini dia lagu dari vokalisnya Aziz dengan vokalisnya Izzat Lazim dengan Jasnita. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu. Kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Lagu dari kumpulan Desire dengan Hati Menangis. Dah pun 3.47 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang nak dengarkan kami di Nasional FM, frekuensi kami di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di sekitar negeri Selangor ialah 95.3. Selain itu juga, kalau anda tak dapat nak dengarkan kami melalui radio, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Kling, dan anda boleh terus dengarkan kami, bukan sahaja radio kami di Nasional FM, anda juga boleh dengarkan 34 stesen radio Nasional FM secara percuma di aplikasi MyClick. Dan kalau anda dengarkan kami juga melalui decoder ataupun platform MyTV, frekuensinya ialah, salurannya ialah 701, dan untuk penstriman langsung juga ialah anda boleh ikuti melalui laman web www.rtm.gov.my. dan ini saya suka nak ingatkan juga kepada anda, anda boleh terus saja download aplikasi ini, kerana bermula pada bulan Jun nanti, itu bermula 12 Jun insyaAllah kita akan siarkan secara langsung perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi kepada semua peminat-peminat sukan, khususnya bola sepak, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik ini secara percuma untuk anda ikuti perlawanan-perlawanan ini secara langsung nanti. Okay, itu perkongsiannya berkenaan dengan aplikasi dan juga Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dan kita nak dengarkan lagu ini pula. Lagu ini ialah sebuah lagu dari Ratu Dangdut kita, iaitu Emelina dan juga Syida. Terus dengarkan kami Nasional FM. Ini dia Secangkir Madu Merah.

0: Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.14 minit pagi ketika ini, dan untuk waktu ini kita nak dengarkan Raudah dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan telah pun diterbitkan oleh rakan saya Norazlina Nordin. Dan rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Muri, Kota Media. Terus saja kita dengarkan Raudah.

yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran timur jauh dan Eropah.

0: Telaga Tok Sheikh. Telaga Tok Sheikh terletak di Gunung Jerai. Telaga ini dinamakan Telaga Tok Sheikh mengambil sempena nama Tuan Sheikh Abdullah Yamani, iaitu orang yang bertanggungjawab mengislamkan Sultan Muzaffar Shah I pada 1136 Masihi bersamaan 531 Hijriah. Air telaga ini digunakan oleh Tuan Sheikh Abdullah Yamani dan tukang-tukangnya semasa menjalankan kerja-kerja pembinaan masjid, iaitu mercu tanda di puncak Gunung Jerai.
1: Mai Kedah, Darul Aman.